0: efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

اخبارات دستوره Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Idibek Qalandar bilan Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligining Tojikiston Respublikasidagi vakolatxonasi rahbari janob Seiju Imai o'rtasida Tojikiston Respublikasidagi ushbu tashkilot faoliyatining yakunlanishi munosabati bilan muloqot bo'lib o'tdi. Shuningdek, muloqot chog'ida Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligining Tojikiston Respublikasidagi vakolatxonasining yangi tayinlangan rahbari janob Yoshimasa Takemura tanishtirildi. Muloqot davomida tomonlar Tojikiston va Yaponiya hamkorligining dolzarb masalalarini muhokama qildilar. Shu nuqtai nazardan Tojikiston Respublikasi hukumati va Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikning muntazam rivojlanishi va kengayishi ta'kidlandi. Suhbat yakunida Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari janob Seiju Imaiga ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish va mustahkamlashga qo'shgan sezilarli hissasi uchun minnatdorchilik bildirib, JICA vakolatxonasining yangi tayinlangan rahbariga kelgusidagi mas'uliyatli faoliyatida va rejalashtirilgan maqsadlarni amalga oshirishda muvaffaqiyatlar tiladi. Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi Turizmni rivojlantirish komiteti raisi Jamshid Jumaxonzoda Turkiya Respublikasining Tojikiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Umut Ajar, Turkiya hamkorlik va muvofiqlashtirish agentligi TIKA'ning Tojikiston Respublikasidagi rahbari Ibrohim Ethem Unal va Turkiya Respublikasi elchixonasining 3-chi kotibi Ahmet Selçuk Aslantash bilan uchrashuv o'tkazdi. Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi Turizmni rivojlantirish komitetdan xabar berishlaricha, uchrashuvda tomonlar turizm sohasida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish masalalari, jumladan tog', ekologik va madaniy turizmni rivojlantirish, tajriba almashish, kadrlar tayyorlash, investitsiyalarni jalb qilish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish bo'yicha hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildilar. Shuningdek, tomonlar turk sayyohlik blogerlari va ommaviy axborot vositalari vakillari uchun axborot safarlarini tashkil etish, mehmonxona biznesi va xizmat ko'rsatish sohasida tajriba almashish uchun turk mutaxassislarini jalb qilish va o'quv dasturlarini o'tkazish masalalarini ham ko'rib chiqdilar. Uchrashuv yakunida tomonlar o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish va Tojikiston-Turkiya do'stona munosabatlarni mustahkamlashga tayyor ekanliklarini ta'kidladilar. Xalqaro xabarlar. Kelgusi yilning boshida Markaziy Osiyo mamlakatlarida iqlim bo'yicha yangi loyiha ishga tushishi mumkin deb xabar bermoqda Kazinform axborot agentligi. Asosiy vazifa iqlim o'zgarishining tezlashishi fonida tuproq unumdorligini saqlashdan iboratdir. Tahlillarga ko'ra, mintaqada yer degradatsiyasi, cho'llanish va biologik xilma-xillikning yo'qolishi kuzatilmoqda. Nemis ekologi Daniel Greke fikricha, bu qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat xavfsizligi uchun xavflarni oshiradi. Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati bilan qo'shma loyiha barcha omillarni hisobga oladi, ilmiy ma'lumotlar va tahlillarga tayanadi va prognozlash vositasi sifatida sun'iy intellektdan foydalanadi. Tashabbus ilg'or jahon tajribasini o'zida mujassamlashtirib, Markaziy Osiyoda yerdan barqaror foydalanishga e'tibor qaratadi. Loyihani moliyalashtirish uchun arz allaqachon Birlashgan Millatlar Tashkilotining yashil iqlim jamg'armasiga topshirilgan. Olimlar koinotda ikki yulduz atrofida aylanayotgan yana 27 sayyora mavjudligini aytmoqda. Bu faraz mashhur Star Wars filmidagi ikki quyoshli Tatooine sayyorasini yodga solmoqda. Bunday ehtimoliy o'zgarish astronomiyada yangi bosqich sifatida baholanyapti. Izlanish University of New South Wales tadqiqotchisi Margo Taranton boshchiligida olib borilmoqda. Olimlar avvalgidek sayyorani to'g'ridan-to'g'ri kuzatish o'rniga ikki yulduzning bir-birini to'sish vaqtidagi kichik o'zgarishni tahlil qildi. Ana shu deyarli sezilmas siljish orqali ko'rinmas sayyoralarning tortish kuchini aniqlash mumkin bo'lgan. Tadqiqotda NASA'ning TESS teleskopi ma'lumotlaridan foydalanildi. Olimlar 1590 ta ikki yulduzli tizimni o'rganib, 71 ta holatda tushuntirib bo'lmaydigan orbital o'zgarishlarni kuzatgan. Shulardan 27 tasida sayyora mavjud bo'lishi ehtimoli yuqori deb baholanmoqda.
mutaxassislarning fikricha yangi usul ilgari aniqlanmay qolgan minglab sayyoralarni topish imkonini beradi. Bu esa koinotda sayyoralar qanday shakllanishi va ikki yulduzli tizimlarda hayot uchun sharoit mavjud yoki yo'qligini o'rganishda muhim qadam hisoblanmoqda. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz, eshitirishlarimiz davom etadi. Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Aziz radio tinglovchilar, bugun sizlarni Tojikistonda tug'ilib, faoliyat va ijod qilgan taniqli yozuvchi Primqul Qodirov hayoti va ijodi bilan tanishtiramiz. Primqul Qodirov 1928 yil 25-oktyabrda Tojikiston Respublikasining Shahriston nohiyasidagi Kengqul qishlog'ida tug'ilgan. O'rta Osiyo universitetining Sharqshunoslik fakultetini tugatgan. Dastlabki hikoyasi studentlar Qadrim, Erk, Meros, Akramning sarguzashtlari, Yayray institutga kirmoqchi, shuningdek ma'naviy axloqiy masallarga bag'ishlangan najot qissalari nashr etilgan. Uch yulduz, qora ko'zlar, olmos kamar, yulduzli tunlar, ushbu asarlarning davomi avlodlar dovoni, ona lochin nidosi kabi romanlar muallifi. O'zbek tili va adabiyotining ilmiy nazariy masallariga oid risolalar hamda ikki jildlik adabiyot nazariyasi uchun adabiy asarlarning tili va adabiy jarayon boblarini yozgan. Qadrim qissasi asosida Sening izlaring badiiy filmi, Yulduzli tunlar romani va Jon Shirin hikoyasi asosida ko'p seriyali videofilmlar suratga olingan. Primqul Qodirov 2010-yil 21-dekabr kuni Toshkent shahrida vafot etdi. Bugun yozuvchining ilinch hikoyasini e'tiboringizga havola etamiz. Mening ikki opam urush davrida vatan himoyasi yo'lida halok bo'lgan erlariga sadoqat saqlab boshqa turmush qurishmadi. Biri ikki o'g'ilni, biri uch farzandni otasiz o'stirib odam qilishdi. Bunday onalar har bir qishloqda, har bir shaharda bor. Men shu hikoya orqali ularning hammasiga cheksiz ehtiromimni izhor qilmoqchiman. Muallif. Kechasi soat 2:00 darvoza taqilladi. Ayvonda yotgan Alisher qattiq uxlab qolgan ekan, tezda uyg'onmadi. Darvoza qattiqroq taqillagandan keyin ichki uyning eshigi g'iyqillab ochildi-yu, Iqbol opa ayvonga chiqdi. Alisher endi uyg'ondi va sapchib o'rnidan turdi. U qorong'ida apil-tapil kiyinar ekan darvoza tomonga "Hozir" deb qo'ydi. Iqbol opa ichki bir titroqni bosishga tirishdi. Tezroq qarachi, dadang emasmikan dedi. Alisher uyquli tovush bilan qaytarib so'radi. Kim deysiz? Dadang. Alisher taajjub bilan. Qiziqsiz avoyi dedi-da ayvondan tez tushib darvozaxonaga qarab ketdi. Alisherning dadasi Umarjon aka urushda bedarak yo'qolib ketganiga 30 yildan oshib boryapti. Iqbol opaning eng qo'rqqan narsasi qoraxat. Bedarak yo'qolish har qalay undan berroqday tuyuladi. U erining to'satdan kirib kelib qolishini kutadi. Kechalari darvoza taqillab qolsa, yuragi hapqirib, bolalarga dadanglar emasmikan deyishini qo'ymaydi. Alisher ham kichikligida oyisiga o'xshab doim dadasining yo'liga ko'z tikib yurar edi. Lekin yoshi ulg'aygandan keyin otasining tirik qolganiga shubha qila boshladi. Agar u tirik bo'lsa, 30 yildan beri suyukli xotinini, gulday farzandlarini qidirib topib kelmasmidi? Yoki dunyoning narigi chetida bo'lsa ham bironta darak, biron enlik xat yubormasmidi? Bu urushda nimalar bo'lmagan, derdi Iqbol opa o'g'liga. Dadanglar yarador paytida asir tushgan bo'lsa, chet mamlakatlarga olib ketib qolishganmi? Boshiga biron ko'rgulik tushgan bo'lsa, bolalarim isnodga qolmasin deb astoydil jim yurganmikin? Biror kun o'zini oqlaydigan yaxshi ish qilsa, yo'li ochilib kelib qolarmikin? Bu taxminlar Alisherda murakkab, chigil o'y xayollar uyg'otar edi. Alisher bu chigalliklardan bezganda dadasining jang maydonida halok bo'lganini isbotlashga intilardi.
U Moskvada bedarak yo'qolgan jangchilarni qidirish bilan shug'ullanadigan maxsus idora borligini eshitib, o'sha yerga bir necha marta xat yozdi. Otasining so'nggi suratlari, xatlari, adreslaridan nusxalar ko'chirtirib yubordi. Qidiruv goh yurishib, goh to'xtab, bir necha yilga cho'zildi. Nihoyat bulutli kuzda Moskvadan kelgan javobda Umarjon Rahimov xizmat qilgan o'qchi rotaning ko'pchilik jangchilari G'arbiy Ukrainaning Ternopol shahri uchun olib borilgan og'ir janglarda halok bo'lganligi aytilgan edi. Umarjon Rahimov ham shular qatorida halok bo'lgani taxmin etilgan, lekin buning aniq hujjatlari topilmagan edi. Chunki Ternopol bir marta ozod qilingandan keyin yashirin bosmachi Benderachilarning xiyonati tufayli shahar yana vaqtincha dushman qo'liga o'tgan, o'shanda juda ko'p hujjatlar nesnobud bo'lib ketgan edi. Hujjatlar bo'lmasa balki tirik odamlar bordir. Alisher endi shu savol bilan Ternopol shahar idoralariga, hatto yoshlar tashkilotlariga, yosh istoparlarning atriyatlariga xatlar yozdi. Natija chiqmadi. Kelgan javoblarning birida bu chigil muammoni xat orqali hal qilish qiyinligi, bedarak yo'qolgan jangchilarning belgilarini yaxshi biladigan odam o'zi kelsa, biron daragini topishi mumkinligi aytilgan edi. Kim boradi? Iqbol opa 30 yil fabrikada ishlab, yaqinda pensiyaga chiqqan. Lekin uning sog'lig'i yomon. Qand kasali darmonini ketkazib qo'ygan. Qon bosimi oshib ketgan. Shu ahvolda borsa-yu, to'satdan erining qabrini topsa, so'nggi ilinjidan ham ayrilib adoyi tamom bo'lmaydimi? Men o'zim boraman, dedi Alisher. Bunga opasi Mahfuza ko'nmadi. Sen dadamni eslolmaysan, chaqaloq eding. Odamlar biron belgisini so'rasa nima deysan? Men dadamni ko'rganman, men bora qolay. Mahfuza jo'nab ketganiga mana 8 kun bo'ldi. Shuning uchun darvoza taqillaganda Alisherning xayoli darrov opasiga ketdi. Darvozaxona yo'lagini oqish Zaporojets band qilib turar edi. Alisher mashinaning chap yoniga o'tib, qorong'udan elektr chiroqning tugmasini paypaslab topdi. Yo'lakda chiroq yongandan keyin tashqaridan keksa bir odamning "Telegramma" degan hayqiriq tovushi eshitildi. Alisher darvozaning bir tabaqasini ochdi-da, chiroq yorug'ida telegrammaning kvitansiyasiga qo'l qo'yib berdi. Bu orada Iqbol opa ham ro'molini boshiga solib, ayvondan darvozaxona oldiga tushib keldi. Alisher qatlab bekitilgan telegrammani chiroq yorug'iga solib, sabrsizlanib ochdi. Qidirganim topildi. Kiyevdan kechki reys bilan uchaman. Toshkent vaqti bilan soat 3 da kutib ol. Mahfuza. Topildi degan so'z Alisherni entikratib yubordi. U oyisiga tomon o'g'irilib ko'zlari yaltirab, "Opam," dedi. "Nima debdi? Dadangni daragini topibdimi?" "Topganga o'xshaydi. Voy xudoyim, ey, qayerda yurgan ekanlar? Nega shu vaqtgacha kelmas ekanlar?" Iqbol opa erining tirik topilganiga ishonib gapirmoqda edi. Alisher buni sezib birdan xavotirlandi. Balki Mahfuza otalarining qabrini topgandir. Opa uka so'nggi paytda otalarining halok bo'lganiga shubha qilmay qo'yishgan edi-ku. Axir tirik odam shuncha yildan beri Ternopolda jim o'tirarmidi? Lekin oyisi buni o'ylamadi. Agar u tirik topilibdi deb astoydil ishonib qolsa-yu, keyin buning aksi bo'lib chiqsa, kasali battar og'irlashadi. Oyijon, siz darrov ishonavermang. Ha, nega endi? Sal o'ylab ko'ring axir. Opam kelsin, anig'ini aytadi. Qachon kelarkan? Tungi 3 da. Hozir necha bo'ldi ekan? 40 minut qolibdi. Men tezroq chiqishim kerak. Alisherning yoshgina xotini ham uyg'ondi va shosha-pisha kiyindi. Zaporojets vag'illab darvozaxonadan ko'chaga orqasi bilan yurib chiqdi. Iqbol opa o'g'li bilan kelinini aeroportga kuzatdi-yu, ayvonga qaytib keldi. Bir-biridan kichik 3 bola ayvonda pishillab uxlab yotibdi. Osmonda kemtik oy suzib yuribdi.
Iqbol opa o'zi turadigan ichkari uyiga kirdi-yu, to'rdagi eski sandiqning oldiga bordi. Sandiqning ustida qatlanib turgan baxmal ko'rpalarni pastga olib qo'ydi. So'ng tokchadagi mixga osilgan kalitni olib, sandiqning qulfiga soldi. Sandiq mayin ohang chiqarib, jiringlab ochildi-da, uning ichidan qalampir munchoqning hidi keldi. Umarjon aka qalampir munchoqni yaxshi ko'rardi. Ba'zida uning bir ikki donasini og'ziga solib, tushlarining orasida aylantirib yurar, gapirganda nafasidan ham qalampir munchoqning hidi kelardi. Shu yesida turgan Iqbol opa uning kiyimlarini, xatlarini qalampir munchoq bilan biriga saqlar edi. Mana, Umarjon aka bundan 30 yil oldin kiygan sariq jujuncha kitil shim, yoqasi bilan yengiga iroqi qashda tikilgan ko'ylak, xrom etik. Umarjon aka frontdan yozgan xatlarida ikki yosh bolani boqish senga oson emas. Uydagi buyumlarni ayama. Kerak bo'lsa mening kiyimlarimni ham sotib, yegulik ol. Omon bo'lsak narsa topiladi. O'zingni, bolalarni ehtiyot qil deb tayinlar edi. Iqbol opa o'zining seplarini, taqinchoqlarini sotganda ham erining hamma kiyimlarini asrab yurar. Har yili bir ikki martadan shamollatib, yana taxlab qo'yardi. Alisher bo'y yetib katta yigit bo'lgunicha jujuncha kitellar, yoqasi kashtalik ko'ylak modadan qoldi. Hozir me'mor bo'lib loyihalar chizib yuradigan Alisher otasining xrom etigini ham kiymadi. Tavba, hozirgi ziyolilar nega etik kiyishmaydi? Umarjon aka ham o'qituvchi edi-ku, maktabda botanikadan dars berar edi, lekin etik kiyib yurar edi. Mayli, sandiqdagi kiyimlar rasmdan chiqqan bo'lsa ham, agar Umarjon aka kelsa, Iqbol opa bularni eriga albatta kiydiradi. Sandiqda chiroyli bir nay ham turibdi. Qashqar g'arovidan ishlangan bu nayning nafis kumush halqalari o'ziga nihoyatda yarashgan. Nayning bir uchidagi kumush qubbochasi mayda ko'kish firoza bilan bezatilgan. Umarjon aka shu naydan ba'zan navoni, ba'zan dugohni, ba'zan Iqbol otini bilmaydigan g'alati kuylarni chalardi. Shunda butun borliq zavqqa to'lib, erib ketganday bo'lardi. Hozir ham go'yo nay birdan tilga kirdi-yu, uni chalayotgan eri Iqbol opaning ko'z oldida gavdalandi. Umarjon aka nayning tishigiga labini to'g'irlab, og'zini xiyol ochib, kuy chalganda uning oppoq tishlarida akslangan nurning shu'lasi kumush halqachalarda bilinar-bilinmas jilvalanardi. Hozir mana shu jilo nayda yana ko'rinib ketganday bo'ldi. Umarjon aka nayda chalgan kuylar endi go'yo Iqbol opaning qalbidan eshitila boshladi. Uning ko'nglida ham mana shu nay pardalariga o'xshash nafis, go'zal torlar bor edi-yu, buni faqat Umarjon aka chala olardi. Eri urushga ketgandan beri Iqbol opa bu nayni hech kimga bergan emas. Nay 32 yildan beri sukut saqlaydi. Iqbol opaning qalbidagi muhabbat tuyg'usi ham hamon Umarjon akaga muntazir. Umarjon aka shu kiyimlarini kiyib nay chalib yurgan paytlarida 23 yashar yigit edi. Iqbol opa esa endi 20ga kirgan kelinchak edi. O'sha mas'ud damlari mana shu kiyimlarning qatida qalampir munchoqning hidiga qo'shilib, nayning sirtida jilvalangan shu'lalarga aylanib hamon tirik turibdi. Rost. Iqbol opa hozir pensiyaga chiqqan, nevara ko'rgan hayvona. Lekin uning qalbida 32 yillik hijronning haqqi turibdi. Shuncha yillarning sarflanmagan nafis tuyg'ulari qatlanib yotibdi. U bir lahzaga bo'lsa ham yana 20 yoshga qaytishni xohlaydi. Suyukli eri bilan birga 30-40lardan takror o'tishni istaydi. Faqat bu istakning amalga oshishi uchun Umarjon aka qaytib kelishi kerak. Zora hozir bolalari bilan boshlashib kirib kelsa.
Mahfuza telegrammada topdim debdi-ku, dadasini topmasa shunday dermidi. Iqbol opaning qalbida shuncha yildan beri yashab kelgan ilinch ishonchga aylandi. U elektr dazmolni qo'ydi. So'ng Umarjon aka kelsa, kiyadigan narsalarini sandiqdan olib, dazmollay boshladi. Sahar pallada ko'chada Zaporojyesning motori vag'illagani eshitildi. Iqbol opa shosha-pisha hovliga chiqqan edi, darvozadan Mahfuza kirib keldi. Ona bola quchoqlashib ketdilar. Iqbol opa qizining yuziga yuzini bosdi. Shunda Mahfuzaning yuzi ko'z yoshidan nam ekanini sezdi-yu, yuragi shig' etdi. Qalay borib kelding? Dadangni topdingmi yo'qmi? Daraklari topildi, oyi. Alisher mashinasini darvozaxonaga kirgizib, undan tushdi-da, "Yuringlar, uyga kirib gaplashaylik," dedi. Uning ko'rinishi ham allanechuk ma'yus edi. Opasi samolyotdan tushgandan beri aytib bergan hodisalar, 30 yil oldingi shafqatsiz urushning tafsilotlari uni dahshatga keltirgan edi. Ternopol shahri Benderachlar yordamida 2-chi marta fashistlarning qo'liga o'tgan kuni kechasi Umarjon aka 6 xonali bir uyga o'z bo'linmasi bilan bekinib olib, oxirgi nafasi qolguncha jang qilgan. U bu uyda turadigan ayollar bilan bolalarni orqa tomondagi derazadan tushirib, qochirtirib yuborgan. Bo'lmasa ular ham bitta qolmay halok bo'lar edi. Chunki fashistlar Umarjon akalar berkingan uyni og'ir tank bilan qulatib, ustidan bosib o'tgan. Ternopol dushmandan 2-chi marta ozod qilinganda xarobalar ostida jon bergan jangchilar jasadi kavlab olinib, birodarlar mazoriga dafn etilgan. Ammo ularning ko'plarini tanib bo'lmagan, nomlari aniqlanmay qolgan. Faqat Umarjon aka orqa derazadan qochirtirib qutqargan bolalardan biri uni yaxshi eslab qolgan. Shu uyda bir necha vaqt birga

o'xshash edi. U otasini qidirib borgandan keyin haligi o'qituvchi bir qarashdayoq Umarjon akani eslaydi. Hatto uni jangchilar Umar deb atagani ham endi yodiga tushadi. Umarjon aka derazadan qochirib qutqarib qolgan ayollardan yana biri shu shaharda yashar ekan. Keyin hammalari harbiy komissariyatga borib, Umarjon Rahimovning qanday halok bo'lgani, o'limi oldidan qanday jasorat ko'rsatgani va qayerda dafn etilgani haqida guvohlik beradilar. Umarjon aka shahar markaziga ulug'vor marmar obida qo'yilgan 80 kishilik birodarlik qabriga dafn etilgan ekan. Lekin uning kimligi qanday halok bo'lgani haligacha aniqlanmagani uchun marmarga yozilgan nomlar orasida uning nomi yo'q edi. Mahfuza shahar tashkilotlariga uchrab marmar obidaga otasining nomini yozdirib qaytdi. Hozir aeroportdan kelayotib u buning hammasini ukasi Alisherga aytib berar ekan, ko'ziga qayta-qayta yosh oldi. Alisher unga "O'zingizni bosing opa, oyimga yomon ta'sir qiladi" deb bir necha marta aytdi. Qandoq qilay, Ternopolda yurganimda ham hech ko'z yoshimni to'xtata olmadim. Ko'chadagi odamlardan uyalganimdan qora ko'zoynak taqib yurdim. Ba'zida ko'zoynakning tagidan ham yosh oqib tushayotganini sezib, ro'molcha bilan artib olaman. Lekin haligi Alisherning ham o'pkasi to'lib zo'rg'a gapirdi. Haligi xarobalar ostida qolib ketganlarini oyimga aytmang. Jinni bo'libmanmi? Hozir Mahfuza oyisi bilan ichkari uyga kirganda sandiq yana ochilganini, dadasining yoqasi kashtalik ko'ylagi silliq qilib dazmollab qo'yilganini ko'rdi-yu, telegrammada topdim deb yozganidan pushaymon bo'ldi. Iqbol opa undan xushxabar kutib, ko'zlari javdirab turibdi. Mahfuza oyisini quchoqlab yig'i aralash, "Oyijon, sizga quvvat bersin, mard bo'ling" dedi. Iqbol opaning rangi oppoq bo'lib ketdi. Qizining quchog'idan sirg'atib chiqdi-da, bo'shashgan siniq tovush bilan, "Nima, dadang endi yo'qmi?" dedi. "Nega? Dadamning ruhlari hamisha tirik. Dadam oxirigacha mardona turib bergan ekanlar. Qancha bolalarni onalari bilan qutqarib qolgan ekanlar." Iqbol opa ingragandek bir tovush bilan, "Menchi?" dedi. "Meni bu bevalikdan endi kim qutqaradi?" Iqbol opaning og'zi birdan quruqlab, boshi gir-gir aylana boshladi. Oyisining kasalni yaxshi biladigan Mahfuza, "Oyijon, buncha qattiq olmang, o'zingizni bosing" deb uni sekin divanga o'tkazdi. Iqbol opa dazmollab qo'yilgan yoqasi kashtalik ko'ylakka qaradi. "Endi buni hech kim kiymaydi. Shuncha yildan beri sandiqda asralgan etik ham hech kimga kerak emas. Kumush halqali nayni Umarjon aka hech qachon chalmaydi." Bu dahshatli o'ydan Iqbol opa yig'lamoqchi bo'ldi, lekin ko'ziga yosh kelmadi. Tomog'idan bir narsa bo'g'ib olgan, havo yetishmayotgandek qiynalar edi. Alisher tez oshxonaga chiqib bir piyola suv olib kirdi. Mahfuza oyisiga suv ichirdi, keyin uni karavotga yotqizdi. Kelinlari shifokor edi. Darrov shprisni qaynatishga qo'ydi. U qaynonasiga ukol qilib o'rganib qolgan edi. Avval qon bosimini tushiradigan, yurakni tinchlantiradigan ukol qildi. Keyin nonushtaga yaqin insulin ukol qildi. Iqbol opa 3-4 kun o'tgandan keyin xiyol o'ziga keldi-yu Mahfuzadan so'radi. "Dadangning surat-puratlari yo'q ekanmi?" "Suratlarini topolmadim." Uzoq jimlikdan so'ng Iqbol opa yana so'radi. "O'z qo'li bilan qabrga qo'ygan odam bor ekanmi?" "Bilmadim. Men unaqa odamni ko'rganim yo'q." Alisher oyisining bu savollari tagida qandaydir ma'no borligini sezdi. U erining o'lganiga yana shubha qilmoqda edi. To'g'rirog'i, Umarjon akam bir kun emas, bir kun kelib qoladi degan 30 yillik elinch Iqbol opaning qalbida yana uyg'onmoqda edi. Bu elinchning tagida qanchalik katta mehr, qanchalik cheksiz sadoqat borligini Alisher endi sezmoqda edi.
Buning hammasi hayot-mamot urushida bizga g'alaba keltirgan ulug'

Yo'llardan ekaniga ham uning endi aqli yetdi. Shuning uchun onasining qalbidagi ilinjni asrab avaylagisi keldi. Kim biladi oyi, o'ldi deb qoraxat kelganlarning qanchasi tirik qolgan-ku, balki dadam ham to'satdan kelib qolarlar. Bu gaplar Iqbol opaga yoqib, yostiqdan boshini ko'tardi. Zaifgina kulimsirab, tavba deb qo'ydi. Fabrikada askarlarga kiyim tikib yurganimda bir juvon bilan o'rtoqlashib qolgandik. Ikkovimiz ham ilg'or bo'lib gazetalarda rasmimiz chiqqan edi. Shu dugonamga bir kun qoraxat keldi. Bechora eridan ayrilib rosa yig'ladi. Aza tutdi. Bolasi yo'q edi. Urushdan keyin boshqa eriga tegdi. Bir kuni eshitsam, urushga ketgan eri tirik ekan. To'satdan kirib kelibdi. Dugonam pushaymon, armon qilib yig'laydi. Shu Mahfuza ham, Alisher ham otalarining o'limini onalarining oldida tilga olmaydigan bo'ldilar. Iqbol opa bir hafta ko'rpa to'shak qilib yotdi. Kelini unga har kuni kerakli ukollarni qilib, issiq sovug'iga qarab turdi. Keyin u o'rnidan turib ketdi. Bir kun yarim kechada yana darvoza taqilladi. Iqbol opa buni yana o'g'lidan oldin eshitdi-yu, Alisherni uyg'otdi. Qarachi, dadanglar emasmikan dedi. Darvozani qo'shnilardan biri taqillatgan ekan. Alisher qaytib kelib, pidjagini yelkasiga tashladi-da, Akbarning xotinini tulg'oq tutib qolibdi. Tug'ruqxonaga olib borishim kerak ekan dedi. Iqbol opa sekin bir tortdi. Lekin o'zini bardam ko'rsatib, mayli bolam, tezroq olib bora qol dedi. Alisher darvozani ochib, mashinasini ko'chaga olib chiqar ekan, ko'nglida yorug' bir tuyg'u paydo bo'lganini sezdi. Hozir unga ham go'yo otasi urushda o'lmagandek, erta-indin darvozani taqillatib kelib qolgandek tuyulardi.

Aytgil dostum, nima qildik vatan uchun? Iqbol Mirzo Sheri. Boshing egib ta'zim ayla, shukrona ay. Seni guldek erkalagan chaman uchun osmonlarda yurgan bo'lsang, tuproqqa qayt. Aytgil dostum, nima qildik vatan uchun? Ko'zi qora, yuragi oq, shu el uchun, tuproq uchun, shu yurt uchun, chaman uchun ulug' inson boshlab bergan shu yo'l uchun. Aytgil dostum, nima qildik vatan uchun? Qachongacha qorning o'ylab o'tadursan? Qachongacha ko'kdan chalpak kutadursan? Axir vatan bitta, sen ham bitta dursan. Aytgil dostum, nima qildik vatan uchun? Buncha bino qo'ymang zarrin choponlarga, saratonda yaproq bo'lgin dehqonlarga, suyangani tayoq bo'lgin cho'ponlarga. Aytgil dostum, nima qildik vatan uchun? Hech kimdan kam emassan, kam bo'lmagaysan. Yerda qolsang quyosh bo'lib kulmagaysan. Qachon belni mahkam tortib bog'lagaysan? Aytgil dostum, nima qildik vatan uchun? Shu soylardan suvlar urgun yuzingga, sen bir bor nazar solgin bosgan izingga, sen shu savolni berib ko'rgin o'zingga, sen. Aytgil dostum, nima qildik vatan uchun? Shu savolni berib ko'rgin o'zingga, sen. Aytgil dostum, nima qildik vatan uchun?

Hurmatli tinglovchilar, efirda navbatdagi matbuot sharhi dasturi. Bugun biz mamlakat va mintaqa ommaviy axborot vositalarida yoritilgan muhim maqolalar asosida jamiyat taraqqiyotining 3 asosiy yo'nalishi haqida so'z yuritamiz. Ular: milliy hunarmandchilik va iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash, ekologik madaniyat va jamoat tozaligi, raqamli iqtisodiyot hamda aloqa sohasining strategik rivojlanishi. Dastlab Jumhuriyat gazetasida chop etilgan Prezident grantlari nomli maqolaga to'xtalamiz. Maqola muallifi Tashrifulloh Sa'dulloyev. Maqolada Tojikiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan hunarmandchilik sohasiga berilayotgan davlat e'tibori haqida so'z boradi. Maqolada keltirilishicha, Tojikiston Respublikasi Mehnat, Muhojirlik va aholini ish bilan ta'minlash vaziri o'rinbosari Abdurahmon Ashuralizoda bergan ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston Respublikasida 2021-2025 yillar uchun hunarmandchilikni rivojlantirish dasturi doirasida 60 nafar hunarmandni qo'llab-quvvatlash uchun jami 1,5 million somoniy mablag' ajratilgan. Grant miqdori har biri uchun 25 ming somoniyni tashkil etadi va u 1 yildan kam muddat ichida o'zlashtiriladi. Ushbu mablag' asosan shogird tayyorlash hamda hunarmandlar sonini ko'paytirish maqsadida ajratilgan. 2025 yil oxiriga qadar 40 nafar hunarmandga grant mablag'lari berilgan bo'lib, joriy yilda yana 20 nafar hunarmand ushbu davlat qo'llab-quvvatlashdan foydalanadi. Maqolada muhim jihat alohida qayd etilgan. Zero, hunarmandchilik mahsulotlari bugun nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro ko'rgazmalarda ham talabgor bo'lib borayotgan mahsulotlar sirasiga kiradi. Shu maqsadni inobatga olgan holda muallif yozadi. Hunar bu nafaqat mehnat, balki millatning madaniy brendi va iqtisodiy salohiyatidir. Darvoqe, prezident grantlari ushbu sohani rivojlantirish uchun qulay asos yaratgan va ushbu imkoniyatlardan bundan keyin ham keng foydalanilsa, soha rivoji tobora kengayishiga xizmat qiladi. Ikkinchi maqola ham Jumhuriyat gazetasida chop etilgan bo'lib, u tozalik barakat keltiradi deb nomlangan. Maqola muallifi taniqli jurnalist Sayfiddin Sunnati. Maqolada ekologik madaniyat, jamiyat joylarini asrash va inson ongini yuksaltirish masalalari yoritilgan. Muallif bir muhim fikrni ilgari surgan: iflos muhit faqat tabiatga emas, balki inson ruhiyati va jamiyat madaniyatiga ham salbiy ta'sir qiladi. Maqolada Bangkok tajribasi ham misol qilinadi. Kameralar orqali nazorat va jamiyat tartibi shahar tozaligini sezilarli yaxshilashga imkon yaratadi. Shu asosda muallif o'z maqolasida bir necha takliflarni ham ilgari surgan, jumladan ommaviy axborot vositalari orqali ekologik targ'ibotni kuchaytirish, jamiyat nazoratini oshirish, aholining ekologik madaniyatini shakllantirish. Albatta, jurnalist taklif qilgan tashabbuslar juda o'rinli. Bularni har birimiz oiladan boshlab ko'chayu xiyobonlarda, ish joylarida amalga oshirsak va jamiyatning tozaligiga o'z hissamizni qo'shsak, bu ham bizning fuqarolik mas'uliyatimizdan darak beradi. Uchinchi maqola Sadoi Mardum gazetasida chop etilgan. Tojikiston Respublikasi hukumati qoshidagi aloqa xizmati boshlig'i Isfandiyor Sa'dulloning aloqa sohasini rivojlantirish strategiyasi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun ishonchli zamin sarlavhali maqolasidir. Maqolada mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, internet infratuzilmasini modernizatsiya qilish va aloqa sohasini isloq qilish masalalari keng yoritilgan. Asosiy yo'nalishlar sifatida 4G va 5G tarmoqlarini kengaytirish, optik tolali internetni rivojlantirish, raqamli davlat xizmatlarini kuchaytirish va kiberxavfsizlikni mustahkamlash yo'nalishlari keltirib o'tilgan va bu yo'nalishlarni muvaffaqiyatga erishish uchun ham muhim bosqichlar ko'rsatib o'tilgan. Moliyaviy qismiga ko'ra, 2026-2030 yillarda sohaga 6.6 milliard somoniy investitsiya jalb etilishi rejalashtirilgani
aniq ko'rsatib o'tilgan. Maqolada shunday xulosa keltiriladi. Raqamli aloqa bu iqtisodiy taraqqiyot va davlat raqobatbardoshligining asosiy omilidir. Ana shularni inobatga olgan holda Tojikiston Respublikasi prezidenti tomonidan raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalarni rivojlantirish yillarining e'lon qilinganligi ushbu sohaga juda katta turtki berishi aniq. Hurmatli tinglovchilar, bugungi matbuot sharhimizdan ko'rinib turibdiki, hunar iqtisodiy barqarorlik va milliy madaniyat asosi, tozalik jamiyat ongi va madaniyatini ko'rsatuvchi omil. Raqamli aloqa esa kelajak taraqqiyotining strategik yo'nalishidir. Bu uch yo'nalish bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, mamlakat taraqqiyotining umumiy manzarasini belgilaydi. Hurmatli tinglovchilar, shu bilan bugungi matbuot sharhimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana efirlarda uchrashguncha salomat bo'ling. Dunyodagi turli yangiliklar, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.

vatanni o'rganish Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanni o'rganmadim zaridan, o'rganmadim uni hur yo paridan, kaftlarimning chiziqlari, xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam. Shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni. O'z onamdan o'rgandim men vatanni, mehrlari qoshi ko'zlar bo'ldilar. Oyu quyosh misol yuzlar bo'ldilar. Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim men vatanni. Shu ko'zlardan o'rgandim, nokaslardan o'rganmadim men uni. Yot kaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim men uni. Jon xaslardan o'rganmadim men uni. O'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim. Men vatanni so'qmoqlardan o'rgandim. Osmonlari boshim uzra ogohlar. Giyohidan diliga oldim giyohlar. Rayhonlarin siyohidan siyohlar. Buloqlardan ko'zlar oldim nigohlar. O'zim ham bir chechaklariga burkandim men vatanni. Giyohlardan o'rgandim menga azal aziz bo'lgan baridan, beshigimdan talpingan paytlarimdan, umr ko'rgan har keksayu qaridan, mehnatlarin yodlab o'sdim bag'ridan. Paykallarin kokillarday o'rgandim men vatanni, egatlardan o'rgandim. Ushoq noning qadri ming elga ma'lum, dars oldim men suvlar ichgan mahalim. Bulbullarning tillarida shu ta'lim, o'zing ustoz, o'zing mangu muallim. Hikmatlardan qurgandim men vatanni, zahmatlardan o'rgandim men vatanni. Hikmatlardan qurgandim men vatanni, zahmatlardan o'rgandim men vatanni.

0: efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kilogertzli yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

اخبارو دستوره. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Idibek Qalandar bilan Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligining Tojikiston Respublikasidagi vakolatxonasi rahbari janob Seiju Imai o'rtasida Tojikiston Respublikasidagi ushbu tashkilot faoliyatining yakunlanishi munosabati bilan muloqot bo'lib o'tdi. Shuningdek, muloqot chog'ida Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligining Tojikiston Respublikasidagi vakolatxonasining yangi tayinlangan rahbari janob Yoshimasa Takemura tanishtirildi. Muloqot davomida tomonlar Tojikiston va Yaponiya hamkorligining dolzarb masalalarini muhokama qildilar. Shu nuqtai nazardan Tojikiston Respublikasi hukumati va Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi o'rtasidagi ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy gumanitar sohalardagi hamkorlikning muntazam rivojlanishi va kengayishi ta'kidlandi. Suhbat yakunida Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari janob Seiju Imaiga ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish va mustahkamlashga qo'shgan sezilarli hissasi uchun minnatdorchilik bildirib, JICA vakolatxonasining yangi tayinlangan rahbariga kelgusidagi mas'uliyatli faoliyatida va rejalashtirilgan maqsadlarni amalga oshirishda muvaffaqiyatlar tiladi. Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi Turizmni rivojlantirish komiteti raisi Jamshid Jumaxonzoda Turkiya Respublikasining Tojikiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Umut Ajar, Turkiya hamkorlik va muvofiqlashtirish agentligi TIKA'ning Tojikiston Respublikasidagi rahbari Ibrohim Etchem Unal va Turkiya Respublikasi elchixonasining 3-chi kotibi Ahmet Selçuk Aslantash bilan uchrashuv o'tkazdi. Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi Turizmni rivojlantirish komitetdan xabar berishlaricha, uchrashuvda tomonlar turizm sohasida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish masalalari, jumladan tog', ekologik va madaniy turizmni rivojlantirish, tajriba almashish, kadrlar tayyorlash, investitsiyalarni jalb qilish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish bo'yicha hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildilar. Shuningdek, tomonlar turk sayyohlik blogerlari va ommaviy axborot vositalari vakillari uchun axborot safarlarini tashkil etish, mehmonxona biznesi va xizmat ko'rsatish sohasida tajriba almashish uchun turk mutaxassislarni jalb qilish va o'quv dasturlarini o'tkazish masalalarini ham ko'rib chiqdilar. Uchrashuv yakunida tomonlar o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish va Tojikiston-Turkiya do'stona munosabatlarni mustahkamlashga tayyor ekanliklarini ta'kidladilar. Xalqaro xabarlar. Kelgusi yilning boshida Markaziy Osiyo mamlakatlarida iqlim bo'yicha yangi loyiha ishga tushishi mumkin deb xabar bermoqda Kazinform axborot agentligi. Asosiy vazifa iqlim o'zgarishining tezlashishi fonida tuproq unumdorligini saqlashdan iboratdir. Tahlillarga ko'ra, mintaqada yer degradatsiyasi, cho'llanish va biologik xilma-xillikning yo'qolishi kuzatilmoqda. Nemis ekologi Daniel Greke fikricha, bu qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat xavfsizligi uchun xavflarni oshiradi. Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati bilan qo'shma loyiha barcha omillarni hisobga oladi, ilmiy ma'lumotlar va tahlillarga tayanadi va prognozlash vositasi sifatida sun'iy intellektdan foydalanadi. Tashabbus ilg'or jahon tajribasini o'zida mujassamlashtirib, Markaziy Osiyoda yerdan barqaror foydalanishga e'tibor qaratadi. Loyihani moliyalashtirish uchun arz allaqachon Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yashil iqlim jamg'armasiga topshirilgan. Olimlar koinotda ikki yulduz atrofida aylanayotgan yana 27 sayyora mavjudligini aytmoqda. Bu faraz mashhur Star Wars filmidagi ikki quyoshli Tatooine sayyorasini yodga solmoqda. Bunday ehtimoliy o'zgarish astronomiyada yangi bosqich sifatida baholanyapti. Izlanish University of New South Wales tadqiqotchisi Margo Taranton boshchiligida olib borilmoqda. Olimlar avvalgidek sayyorani to'g'ridan-to'g'ri kuzatish o'rniga ikki yulduzning bir-birini to'sish vaqtidagi kichik o'zgarishni tahlil qildi. Ana shu deyarli sezilmas siljish orqali ko'rinmas sayyoralarning tortish kuchini aniqlash mumkin bo'lgan. Tadqiqotda NASA'ning TESS teleskopi ma'lumotlaridan foydalanildi. Olimlar 1590 ikki yulduzli tizimni o'rganib, 71 holatda tushuntirib bo'lmaydigan orbital o'zgarishlarni kuzatgan. Shulardan 27 tasida sayyora mavjud bo'lishi ehtimoli yuqori deb baholanmoqda.
mutaxassislarning fikricha yangi usul ilgari aniqlanmay qolgan minglab sayyoralarni topish imkonini beradi. Bu esa koinotda sayyoralar qanday shakllanishi va ikki yulduzli tizimlarda hayot uchun sharoit mavjud yoki yo'qligini o'rganishda muhim qadam hisoblanmoqda. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz, eshitirishlarimiz davom etadi. Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Aziz radio tinglovchilar, bugun sizlarni Tojikistonda tug'ilib, faoliyat va ijod qilgan taniqli yozuvchi Primqul Qodirov hayoti va ijodi bilan tanishtiramiz. Primqul Qodirov 1928 yil 25 oktyabrda Tojikiston Respublikasining Shahriston nohiyasidagi Kengqul qishlog'ida tug'ilgan. O'rta Osiyo universitetining Sharqshunoslik fakultetini tugatgan. Dastlabki hikoyasi studentlar Qadrim, Erk, Meros, Akramning sarguzashtlari Yayray institutga kirmoqchi, shuningdek ma'naviy axloqiy masalalarga bag'ishlangan najot qissalari nashr etilgan. Uch yulduz, qora ko'zlar, olmos kamar, yulduzli tunlar ushbu asarlarning davomi avlodlar dovoni, ona lochin nidosi kabi romanlar muallifi. O'zbek tili va adabiyotining ilmiy nazariy masalalariga oid risolalar hamda ikki jildlik adabiyot nazariyasi uchun adabiy asarlarning tili va adabiy jarayon boblarini yozgan. Qadrim qissasi asosida Sening izlaring badiiy filmi, Yulduzli tunlar romani va Jon Shirin hikoyasi asosida ko'p seriyali videofilmlar suratga olingan. Primqul Qodirov 2010 yil 21 dekabr kuni Toshkent shahrida vafot etdi. Bugun yozuvchining ilinch hikoyasini e'tiboringizga havola etamiz. Mening ikki opam urush davrida vatan himoyasi yo'lida halok bo'lgan erlariga sadoqat saqlab boshqa turmush qurishmadi. Biri ikki o'g'ilni, biri uch farzandni otasiz o'stirib odam qilishdi. Bunday onalar har bir qishloqda, har bir shaharda bor. Men shu hikoya orqali ularning hammasiga cheksiz ehtiromimni izhor qilmoqchiman. Muallif. Kechasi soat 2:00 darvoza taqilladi. Ayvonda yotgan Alisher qattiq uxlab qolgan ekan, tezda uyg'onmadi. Darvoza qattiqroq taqillagandan keyin ichki uyning eshigi g'iyqillab ochildi-yu, Iqbol opa ayvonga chiqdi. Alisher endi uyg'ondi va sapchib o'rnidan turdi. U qorong'ida apil-tapil kiyinar ekan darvoza tomonga. Hozir deb qo'ydi. Iqbol opa ichki bir titroqni bosishga tirishdi. Tezroq qarachi, dadang emasmikan dedi. Alisher uyquli tovush bilan qaytarib so'radi. Kim deysiz? Dadang. Alisher ta'jub bilan. Qiziqsiz avoyi dedi-da ayvondan tez tushib darvozaxonaga qarab ketdi. Alisherning dadasi Umarjon aka urushda bedarak yo'qolib ketganiga 30 yildan oshib boryapti. Iqbol opaning eng qo'rqqan narsasi qoraxat. Bedarak yo'qolish har qalay undan berroqday tuyuladi. U erining to'satdan kirib kelib qolishini kutadi. Kechalari darvoza taqillab qolsa, yuragi hapqirib, bolalarga dadanglar emasmikan deyishini qo'ymaydi. Alisher ham kichikligida oyisiga o'xshab doim dadasining yo'liga ko'z tikib yurar edi. Lekin yoshi ulg'aygandan keyin otasining tirik qolganiga shubha qila boshladi. Agar u tirik bo'lsa, 30 yildan beri suyukli xotinini, gulday farzandlarini qidirib topib kelmasmidi? Yoki dunyoning narigi chetida bo'lsa ham bironta darak, biron enlik xat yubormasmidi? Bu urushda nimalar bo'lmagan, derdi Iqbol opa o'g'liga. Dadanglar yarador paytida asir tushgan bo'lsa, chet mamlakatlarga olib ketib qolishganmi? Boshiga biron ko'rgulik tushgan bo'lsa, bolalarim isnodga qolmasin deb astoydil jim yurganmikin? Biror kun o'zini oqlaydigan yaxshi ish qilsa, yo'li ochilib kelib qolarmikin? Bu taxminlar Alisherda murakkab, chigil o'y xayollar uyg'otar edi. Alisher bu chigalliklardan bezganda dadasining jang maydonida halok bo'lganini isbotlashga intilardi. U Moskvada bedarak yo'qolgan jangchilarni qidirish bilan shug'ullanadigan maxsus idora borligini eshitib, o'sha yerga bir necha marta xat yozdi. Otasining so'nggi suratlari, xatlari, adreslaridan nusxalar ko'chirtirib yubordi.
qidiruv goh yurishib, goh to'xtab, bir necha yilga cho'zildi. Nihoyat, bulutli kuzda Moskvadan kelgan javobda Umarjon Rahimov xizmat qilgan o'qchi rotaning ko'pchilik jangchilari G'arbiy Ukrainaning Ternopol shahri uchun olib borilgan og'ir janglarda halok bo'lganligi aytilgan edi. Umarjon Rahimov ham shular qatorida halok bo'lgani taxmin etilgan, lekin buning aniq hujjatlari topilmagan edi. Chunki Ternopol bir marta ozod qilingandan keyin yashirin bosmachi Benderachilarning xiyonati tufayli shahar yana vaqtincha dushman qo'liga o'tgan, o'shanda juda ko'p hujjatlar nesnobud bo'lib ketgan edi. Hujjatlar bo'lmasa balki tirik odamlar bordir. Alisher endi shu savol bilan Ternopol shahar idoralariga, hatto yoshlar tashkilotlariga, yosh istoparlarning atriyatlariga xatlar yozdi. Natija chiqmadi. Kelgan javoblarning birida bu chigil muammoni xat orqali hal qilish qiyinligi, bedarak yo'qolgan jangchilarning belgilarini yaxshi biladigan odam o'zi kelsa, biron daragini topishi mumkinligi aytilgan edi. Kim boradi? Iqbol opa 30 yil fabrikada ishlab, yaqinda pensiyaga chiqqan, lekin uning sog'lig'i yomon. Qand kasali darmonini ketkazib qo'ygan, qon bosimi oshib ketgan. Shu ahvolda borsa-yu, to'satdan erining qabrini topsa, so'nggi ilinjidan ham ayrilib adoyi tamom bo'lmaydimi? Men o'zim boraman, dedi Alisher. Bunga opasi Mahfuza ko'nmadi. Sen dadamni eslolmaysan, chaqaloq eding. Odamlar biron belgisini so'rasa nima deysan? Men dadamni ko'rganman, men bora qolay. Mahfuza jo'nab ketganiga mana 8 kun bo'ldi. Shuning uchun darvoza taqillaganda Alisherning xayoli darrov opasiga ketdi. Darvozaxona yo'lagini oqish Zaporojets band qilib turar edi. Alisher mashinaning chap yoniga o'tib, qorong'udan elektr chiroqning tugmasini paypaslab topdi. Yo'lakda chiroq yongandan keyin tashqaridan keksa bir odamning "Telegramma" degan hayqiriq tovushi eshitildi. Alisher darvozaning bir tabaqasini ochdi-da, chiroq yorug'ida telegrammaning kvitansiyasiga qo'l qo'yib berdi. Bu orada Iqbol opa ham ro'molini boshiga solib, ayvondan darvozaxona oldiga tushib keldi. Alisher qatlab bekitilgan telegrammani chiroq yorug'iga solib, sabrsizlanib ochdi. Qidirganim topildi. Kiyevdan kechki reys bilan uchaman. Toshkent vaqti bilan soat 3:00 kutib ol. Mahfuza. Topildi degan so'z Alisherni entikratib yubordi. U oyisiga tomon o'g'irilib, ko'zlari yaltirab, "Opam", dedi. "Nima debdi? Dadangni daragini topibdimi?" "Topganga o'xshaydi. Voy xudoyim, ey, qayerda yurgan ekanlar? Nega shu vaqtgacha kelmas ekanlar?" Iqbol opa erining tirik topilganiga ishonib gapirmoqda edi. Alisher buni sezib birdan xavotirlandi. Balki Mahfuza otalarining qabrini topgandir. Opa uka so'nggi paytda otalarining halok bo'lganiga shubha qilmay qo'yishgan edi-ku. Axir tirik odam shuncha yildan beri Ternopolda jim o'tirarmidi? Lekin oyisi buni o'ylamadi. Agar u tirik topilibdi deb astoydil ishonib qolsa-yu, keyin buning aksi bo'lib chiqsa, kasali battar og'irlashadi. Oyijon, siz darrov ishonavermang. Ha, nega endi? Sal o'ylab ko'ring axir. Opam kelsin, anig'ini aytadi. Qachon kelarkan? Tungi 3:00. Hozir necha bo'ldi ekan? 40 minut qolibdi. Men tezroq chiqishim kerak. Alisherning yoshgina xotini ham uyg'ondi va shosha-pisha kiyindi. Zaporojets vag'illab darvozaxonadan ko'chaga orqasi bilan yurib chiqdi. Iqbol opa o'g'li bilan kelinini aeroportga kuzatdi-yu, ayvonga qaytib keldi. Bir-biridan kichik 3 bola ayvonda pishillab uxlab yotibdi. Osmonda kemtik oy suzib yuribdi. Iqbol opa o'zi turadigan ichkari uyga kirdi-yu, to'rdagi eski sandiqning oldiga bordi. Sandiqning ustida qatlanib turgan baxmal ko'rpalarni pastga olib qo'ydi. So'ng tokchadagi mixga osilgan kalitni olib, sandiqning qulfiga soldi.
Sandiq mayin ohang chiqarib, jiringlab ochildi da, uning ichidan qalampir munchoqning hidi keldi. Umarjon aka qalampir munchoqni yaxshi ko'rardi. Ba'zida uning bir ikki donasini og'ziga solib, tushlarining orasida aylantirib yurar, gapirganda nafasidan ham qalampir munchoqning hidi kelardi. Shu yesida turgan Iqbol opa uning kiyimlarini, xatlarini qalampir munchoq bilan biriga saqlar edi. Mana, Umarjon aka bundan 30 yil oldin kiygan sariq jujuncha kitil shim, yoqasi bilan yengiga iroqi qashda tikilgan ko'ylak, xrom etik. Umarjon aka frontdan yozgan xatlarida ikki yosh bolani boqish senga oson emas. Uydagi buyumlarni ayama. Kerak bo'lsa mening kiyimlarimni ham sotib, yegulik ol. Omon bo'lsak narsa topiladi. O'zingni, bolalarni ehtiyot qil deb tayinlar edi. Iqbol opa o'zining seplarini, taqinchoqlarini sotganda ham erining hamma kiyimlarini asrab yurar. Har yili bir ikki martadan shamollatib, yana taxlab qo'yardi. Alisher bo'y yetib katta yigit bo'lgunicha jujuncha kitellar, yoqasi kashtalik ko'ylak modadan qoldi. Hozir me'mor bo'lib loyihalar chizib yuradigan Alisher otasining xrom etigini ham kiymadi. Tavba, hozirgi ziyolilar nega etik kiyishmaydi? Umarjon aka ham o'qituvchi edi-ku, maktabda botanikadan dars berar edi, lekin etik kiyib yurar edi. Mayli, sandiqdagi kiyimlar rasmdan chiqqan bo'lsa ham, agar Umarjon aka kelsa, Iqbol opa bularni eriga albatta kiydiradi. Sandiqda chiroyli bir nay ham turibdi. Qashqar g'arovidan ishlangan bu nayning nafis kumush halqalari o'ziga nihoyatda yarashgan. Nayning bir uchidagi kumush qubbochasi mayda ko'kish firoza bilan bezatilgan. Umarjon aka shu naydan ba'zan navoni, ba'zan dugohni, ba'zan Iqbol otini bilmaydigan g'alati kuylarni chalardi. Shunda butun borliq zavqqa to'lib, erib ketganday bo'lardi. Hozir ham go'yo nay birdan tilga kirdi-yu, uni chalayotgan eri Iqbol opaning ko'z oldida gavdalandi. Umarjon aka nayning tishigiga labini to'g'irlab, og'zini xiyol ochib, kuy chalganda uning oppoq tishlarida akslangan nurning shu'lasi kumush halqachalarda bilinar-bilinmas jilvalanardi. Hozir mana shu jilo nayda yana ko'rinib ketganday bo'ldi. Umarjon aka nayda chalgan kuylar endi go'yo Iqbol opaning qalbidan eshitila boshladi. Uning ko'nglida ham mana shu nay pardalariga o'xshash nafis, go'zal torlar bor edi-yu, buni faqat Umarjon aka chala olardi. Eri urushga ketgandan beri Iqbol opa bu nayni hech kimga bergan emas. Nay 32 yildan beri sukut saqlaydi. Iqbol opaning qalbidagi muhabbat tuyg'usi ham hamon Umarjon akaga muntazir. Umarjon aka shu kiyimlarini kiyib nay chalib yurgan paytlarida 23 yashar yigit edi. Iqbol opa esa endi 20ga kirgan kelinchak edi. O'sha mas'ud damlari mana shu kiyimlarning qatida qalampir munchoqning hidiga qo'shilib, nayning sirtida jilvalangan shu'lalarga aylanib hamon tirik turibdi. Rost. Iqbol opa hozir pensiyaga chiqqan, nevara ko'rgan hayvona. Lekin uning qalbida 32 yillik hijronning haqqi turibdi. Shuncha yillarning sarflanmagan nafis tuyg'ulari qatlanib yotibdi. U bir lahzaga bo'lsa ham yana 20 yoshga qaytishni xohlaydi. Suyukli eri bilan birga 30-40lardan takror o'tishni istaydi. Faqat bu istakning amalga oshishi uchun Umarjon aka qaytib kelishi kerak. Zora hozir bolalari bilan boshlashib kirib kelsa. Mahfuza telegrammada topdim debdi-ku, dadasini topmasa shunday dermidi? Iqbol opaning qalbida shuncha yildan beri yashab kelgan ilinch ishonchga aylandi. U elektr dazmolni qo'ydi. So'ng Umarjon aka kelsa, kiyadigan narsalarini sandiqdan olib, dazmollay boshladi.
Sahar pallada ko'chada Zaporojsning motori vag'illagani eshitildi. Iqbol opa shosha-pisha hovliga chiqqan edi, darvozadan Mahmuza kirib keldi. Ona bola quchoqlashib ketdilar. Iqbol opa qizining yuziga yuzini bosdi. Shunda Mahfuzaning yuzi ko'z yoshidan nam ekanini sezdi-yu, yuragi shig' etdi. Qalay borib kelding? Dadangni topdingmi yo'qmi? Daraklari topildi, oyi. Alisher mashinasini darvozaxonaga kirgizib, undan tushdi-da, "Yuringlar, uyga kirib gaplashaylik," dedi. Uning ko'rinishi ham allanechuk ma'yus edi. Opasi samolyotdan tushgandan beri aytib bergan hodisalar, 30 yil oldingi shafqatsiz urushning tafsilotlari uni dahshatga keltirgan edi. Ternopol shahri Benderachlar yordamida ikkinchi marta fashistlarning qo'liga o'tgan kuni kechasi Umarjon aka 6 xonali bir uyga o'z bo'linmasi bilan bekinib olib, oxirgi nafasi qolguncha jang qilgan. U bu uyda turadigan ayollar bilan bolalarni orqa tomondagi derazadan tushirib, qochirtirib yuborgan. Bo'lmasa ular ham bitta qolmay halok bo'lar edi. Chunki fashistlar Umarjon akalar berkingan uyni og'ir tank bilan qulatib, ustidan bosib o'tgan. Ternopol dushmandan ikkinchi marta ozod qilinganda xarobalar ostida jon bergan jangchilar jasadi kavlab olinib, birodarlar mazoriga dafn etilgan. Ammo ularning ko'plarini tanib bo'lmagan, nomlari aniqlanmay qolgan. Faqat Umarjon aka orqa derazadan qochirtirib qutqargan bolalardan biri uni yaxshi eslab qolgan. Shu uyda bir necha vaqt birga turganlarida Umarjon aka o'zining O'zbekistonlik ekanini, Toshkentda bir o'g'il bir qizi borligini aytgan. Bu gap bolaning yodida qolgan. Hozir bu bola 40 yoshdan oshgan o'qituvchi ekan. Ternopollik istoparlar Toshkentdagi Alisherning xatini olib, uning otasiga oid hujjatlarni qidirib yurganlarini shu maktabda ishlaydigan haligi o'qituvchi eshitib qoladi. Qoramag'izdan kelgan, qoshlari ingichka, qiyiq ko'z Mahfuza otasiga juda o'xshash edi. U otasini qidirib borgandan keyin haligi o'qituvchi bir qarashdayoq Umarjon akani eslaydi. Hatto uni jangchilar Umar deb atagani ham endi yodiga tushadi. Umarjon aka derazadan qochirib, qutqarib qolgan ayollardan yana biri shu shaharda yashar ekan. Keyin hammalari harbiy komissariyatga borib, Umarjon Rahimovning qanday halok bo'lgani, o'limi oldidan qanday jasorat ko'rsatgani va qayerda dafn etilgani haqida guvohlik beradilar. Umarjon aka shahar markaziga ulug'vor marmar obida qo'yilgan 80 kishilik birodarlik qabriga dafn etilgan ekan. Lekin uning kimligi, qanday halok bo'lgani haligacha aniqlanmagani uchun marmarga yozilgan nomlar orasida uning nomi yo'q edi. Mahfuza shahar tashkilotlariga uchrab, marmar obidagi otasining nomini yozdirib qaytdi. Hozir aeroportdan kelayotib, u buning hammasini ukasi Alisherga aytib berar ekan, ko'ziga qayta-qayta yosh oldi. Alisher unga, "O'zingizni bosing opa, oyimga yomon ta'sir qiladi," deb bir necha marta aytdi. "Qandoq qilay, Ternopolda yurganimda ham hech ko'z yoshimni to'xtata olmadim. Ko'chadagi odamlardan uyalganimdan qora ko'zoynak taqib yurdim. Ba'zida ko'zoynakning tagidan ham yosh oqib tushayotganini sezib, ro'molcha bilan artib olaman. Lekin haligi Alisherning ham o'pkasi to'lib zo'rg'a gapirdi. Haligi xarobalar ostida qolib ketganlarini oyimga aytmang. Jinni bo'libmanmi?" Hozir Mahfuza oyisi bilan ichkari uyga kirganda sandiq yana ochilganini, dadasining yoqasi kashtalik ko'ylagi silliq qilib dazmollab qo'yilganini ko'rdi-yu, telegrammada topdim deb yozganidan pushaymon bo'ldi. Iqbol opa undan xushxabar kutib, ko'zlari javdirab turibdi. Mahfuza oyisini quchoqlab yig'i aralash, "Oyijon, sizga quvvat bersin, mard bo'ling," dedi. Iqbol opaning rangi oppoq bo'lib ketdi. Qizining quchog'idan sirg'atib chiqdi-da, bo'shashgan, siniq tovush bilan, "Nima, dadang endi yo'qmi?" dedi.
Nega? Dadamning ruhlari hamisha tirik. Dadam oxirigacha mardona turib bergan ekanlar. Qancha bolalarni onalari bilan qutqarib qolgan ekanlar. Iqbol opa ingragandek bir tovush bilan "Menchi," dedi. "Meni bu bevalikdan endi kim qutqaradi?" Iqbol opaning og'zi birdan quruqlab, boshi gir-gir aylana boshladi. Oyisining kasalni yaxshi biladigan Mahfuza, "Oyijon, buncha qattiq olmang, o'zingizni bosing," deb uni sekin divanga o'tkazdi. Iqbol opa dazmollab qo'yilgan yoqasi kashtalik ko'ylakka qaradi. "Endi buni hech kim kiymaydi. Shuncha yildan beri sandiqda asralgan etik ham hech kimga kerak emas. Kumush halqali nayni Umarjon aka hech qachon chalmaydi." Bu dahshatli o'ydan Iqbol opa yig'lamoqchi bo'ldi, lekin ko'ziga yosh kelmadi. Tomog'idan bir narsa bo'g'ib olgan, havo yetishmayotgandek qiynalar edi. Alisher tez oshxonaga chiqib bir piyola suv olib kirdi. Mahfuza oyisiga suv ichirdi, keyin uni karavotga yotqizdi. Kelinlari shifokor edi. Darrov shprisni qaynatishga qo'ydi. U qaynonasiga ukol qilib o'rganib qolgan edi. Avval qon bosimini tushiradigan, yurakni tinchlantiradigan ukol qildi. Keyin nonushtaga yaqin insulin ukol qildi. Iqbol opa 3-4 kun o'tgandan keyin xiyol o'ziga keldi-yu Mahfuzadan so'radi. "Dadangning surat-puratlari yo'q ekanmi?" "Suratlarini topolmadim." Uzoq jimlikdan so'ng Iqbol opa yana so'radi. "O'z qo'li bilan qabrga qo'ygan odam bor ekanmi?" "Bilmadim. Men unaqa odamni ko'rganim yo'q." Alisher oyisining bu savollari tagida qandaydir ma'no borligini sezdi. U erining o'lganiga yana shubha qilmoqda edi. To'g'rirog'i, Umarjon akam bir kun emas, bir kun kelib qoladi degan 30 yillik elinch Iqbol opaning qalbida yana uyg'onmoqda edi. Bu elinchning tagida qanchalik katta mehr, qanchalik cheksiz sadoqat borligini Alisher endi sezmoqda edi. Buning hammasi hayot mamot urushida bizga g'alaba keltirgan ulug' tuyg'ulardan ekaniga ham uning endi aqli yetdi. Shuning uchun onasining qalbidagi ilinjni asrab avaylagisi keldi. Kim biladi oyi, o'ldi deb qoraxat kelganlarning qanchasi tirik qolgan-ku, balki dadam ham to'satdan kelib qolarlar. Bu gaplar Iqbol opaga yoqib, yostiqdan boshini ko'tardi. Zaifgina kulimsirab tavba deb qo'ydi. Fabrikada askarlarga kiyim tikib yurganimda bir juvon bilan o'rtoqlashib qolgandik. Ikkovimiz ham ilg'or bo'lib gazetalarda rasmimiz chiqqan edi. Shu dugonamga bir kun qoraxat keldi. Bechora eridan ayrilib rosa yig'ladi. Aza tutdi, bolasi yo'q edi. Urushdan keyin boshqa eriga tegdi. Bir kuni eshitsam, urushga ketgan eri tirik ekan, to'satdan kirib kelibdi. Dugonam pushaymon, armon qilib yig'laydi. Shu Mahfuza ham, Alisher ham otalarining o'limini onalarining oldida tilga olmaydigan bo'ldilar. Iqbol opa bir hafta ko'rpa to'shak qilib yotdi. Kelini unga har kuni kerakli ukollarni qilib, issiq sovug'iga qarab turdi. Keyin u o'rnidan turib ketdi. Bir kun yarim kechada yana darvoza taqilladi. Iqbol opa buni yana o'g'lidan oldin eshitdi-yu Alisherni uyg'otdi. "Qarachi, dadanglar emasmikan?" dedi. Darvozani qo'shnilardan biri taqillatgan ekan. Alisher qaytib kelib, pidjagini yelkasiga tashladi-da, "Akbarning xotinini tulg'oq tutib qolibdi. Tug'ruqxonaga olib borishim kerak ekan," dedi. Iqbol opa sekin bir tortdi, lekin o'zini bardam ko'rsatib, "Mayli bolam, tezroq olib bora qol," dedi. Alisher darvozani ochib, mashinasini ko'chaga olib chiqar ekan, ko'nglida yorug' bir tuyg'u paydo bo'lganini sezdi. Hozir unga ham go'yo otasi urushda o'lmagandek, erta-indin darvozani taqillatib kelib qolgandek tuyulardi.

Aytgil dostum, nima qildi vatan uchun? Iqbol Mirzo Sheri. Boshing egib ta'zim ayla, shukrona ay. Seni guldek erkalagan chaman uchun osmonlarda yurgan bo'lsang, tuproqqa qayt. Aytgil dostum, nima qildik vatan uchun? Ko'zi qora, yuragi oq, shu el uchun, tuproq uchun, shu yurt uchun, chaman uchun ulug' inson boshlab bergan shu yo'l uchun. Aytgil dostum, nima qildik vatan uchun? Qachongacha qorning o'ylab o'tadursan? Qachongacha ko'kdan chalpak kutadursan? Axir vatan bitta, sen ham bitta dursan. Aytgil dostum, nima qildik vatan uchun? Buncha bino qo'ymang zarrin choponlarga, saratonda yaproq bo'lgin dehqonlarga, suyangani tayoq bo'lgin cho'ponlarga. Aytgil dostum, nima qildik vatan uchun? Hech kimdan kam emassan, kam bo'lmagaysan. Yerda qolsang quyosh bo'lib kulmagaysan. Qachon belni mahkam tortib bog'lagaysan? Aytgil dostum, nima qildik vatan uchun? Shu soylardan suvlar urgun yuzingga, sen bir bor nazar solgin bosgan izingga, sen shu savolni berib ko'rgin o'zingga, sen aytgil dostum, nima qildik vatan uchun? Shu savolni berib ko'rgin o'zingga, sen aytgil dostum, nima qildik vatan uchun?

Hurmatli tinglovchilar, efirda navbatdagi matbuot sharhi dasturi. Bugun biz mamlakat va mintaqa ommaviy axborot vositalarida yoritilgan muhim maqolalar asosida jamiyat taraqqiyotining 3 asosiy yo'nalishi haqida so'z yuritamiz. Ular: milliy hunarmandchilik va iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash, ekologik madaniyat va jamoat tozaligi, raqamli iqtisodiyot hamda aloqa sohasining strategik rivojlanishi. Dastlab Jumhuriyat gazetasida chop etilgan Prezident grantlari nomli maqolaga to'xtalamiz. Maqola muallifi Tashrifullo Sadullayev. Maqolada Tojikiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan hunarmandchilik sohasiga berilayotgan davlat e'tibori haqida so'z boradi. Maqolada keltirilishicha, Tojikiston Respublikasi Mehnat, Muhojirlik va Aholini ish bilan ta'minlash vaziri o'rinbosari Abdurahmon Ashuralizoda bergan

ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston Respublikasida 2021-2025 yillar uchun hunarmandchilikni rivojlantirish dasturi doirasida 60 nafar hunarmandni qo'llab-quvvatlash uchun jami 1.5 million so'mlik mablag' ajratilgan. Grant miqdori har biri uchun 25 ming so'mlikni tashkil etadi va u 1 yildan kam muddat ichida o'zlashtiriladi. Ushbu mablag' asosan shogird tayyorlash hamda hunarmandlar sonini ko'paytirish maqsadida ajratilgan. 2025 yil oxiriga qadar 40 nafar hunarmandga grant mablag'lari berilgan bo'lib, joriy yilda yana 20 nafar hunarmand ushbu davlat qo'llab-quvvatlashdan foydalanadi. Maqolada muhim jihat alohida qayd etilgan. Zero, hunarmandchilik mahsulotlari bugun nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro ko'rgazmalarda ham talabgor bo'lib borayotgan mahsulotlar sirasiga kiradi. Shu maqsadni inobatga olgan holda muallif yozadi. Hunar bu nafaqat mehnat, balki millatning madaniy brendi va iqtisodiy salohiyatidir. Darvoqe, prezident grantlari ushbu sohani rivojlantirish uchun qulay asos yaratgan va ushbu imkoniyatlardan bundan keyin ham keng foydalanilsa, soha rivoji tobora kengayishiga xizmat qiladi. Ikkinchi maqola ham Jumhuriyat gazetasida chop etilgan bo'lib, u tozalik barakat keltiradi deb nomlangan. Maqola muallifi taniqli jurnalist Sayfiddin Sunnati. Maqolada ekologik madaniyat, jamiyat joylarini asrash va inson ongini yuksaltirish masalalari yoritilgan. Muallif bir muhim fikrni ilgari surgan. Iflos muhit faqat tabiatga emas, balki inson ruhiyati va jamiyat madaniyatiga ham salbiy ta'sir qiladi. Maqolada Bangkok tajribasi ham misol qilinadi. Kameralar orqali nazorat va jamiyat tartibi shahar tozaligini sezilarli yaxshilashga imkon yaratadi. Shu asosda muallif o'z maqolasida bir necha takliflarni ham ilgari surgan, jumladan ommaviy axborot vositalari orqali ekologik targ'ibotni kuchaytirish, jamiyat nazoratini oshirish, aholining ekologik madaniyatini shakllantirish. Albatta, jurnalist taklif qilgan tashabbuslar juda o'rinli. Bularni har birimiz oiladan boshlab ko'chayu xiyobonlarda, ish joylarida amalga oshirsak va jamiyatning tozaligiga o'z hissamizni qo'shsak, bu ham bizning fuqarolik mas'uliyatimizdan darak beradi. Uchinchi maqola Sadoi Mardum gazetasida chop etilgan. Tojikiston Respublikasi hukumati qoshidagi aloqa xizmati boshlig'i Isfandiyor Sadullaning aloqa sohasini rivojlantirish strategiyasi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun ishonchli zamin sarlavhali maqolasidir. Maqolada mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, internet infratuzilmasini modernizatsiya qilish va aloqa sohasini isloq qilish masalalari keng yoritilgan. Asosiy yo'nalishlar sifatida 4G va 5G tarmoqlarini kengaytirish, optik tolali internetni rivojlantirish, raqamli davlat xizmatlarini kuchaytirish va kiberxavfsizlikni mustahkamlash yo'nalishlari keltirib o'tilgan va bu yo'nalishlarni muvaffaqiyatga erishish uchun ham muhim bosqichlar ko'rsatib o'tilgan. Moliyaviy qismiga ko'ra 2026-2030 yillarda sohaga 6.6 milliard so'mlik investitsiya jalb etilishi rejalashtirilgan. Aniq ko'rsatib o'tilgan maqolada shunday xulosa keltiriladi. Raqamli aloqa bu iqtisodiy taraqqiyot va davlat raqobatbardoshligining asosiy omilidir. Ana shularni inobatga olgan holda Tojikiston Respublikasi prezidenti tomonidan raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalarni rivojlantirish yillarining e'lon qilinganligi ushbu sohaga juda katta turtki berishi aniq. Hurmatli tinglovchilar, bugungi matbuot sharhimizdan ko'rinib turibdiki, hunar iqtisodiy barqarorlik va milliy madaniyat asosi, tozalik jamiyat ongi va madaniyatini ko'rsatuvchi omil. Raqamli aloqa esa kelajak taraqqiyotining strategik yo'nalishidir. Bu uch yo'nalish bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, mamlakat taraqqiyotining umumiy manzarasini belgilaydi. Hurmatli tinglovchilar, shu bilan bugungi matbuot sharhimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana efirlarda uchrashguncha salomat bo'ling. Dunyo
dunyodagi turli yangiliklar, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovoz Tojik radiosi bilan birga bo'ling.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.

vatanni o'rganish. Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanni o'rganmadim zaridan. O'rganmadim uni hur yo paridan. Kaftlarimning chiziqlari, xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam. Shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni. O'z onamdan o'rgandim men vatanni. Mehrlari qoshi ko'zlar bo'ldilar. Oyu quyosh misol yuzlar bo'ldilar. Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim men vatanni. Shu ko'zlardan o'rgandim. Nokaslardan o'rganmadim men uni. Yotkaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim men uni. Jon xaslardan o'rganmadim men uni. O'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim. Men vatanni so'qmoqlardan o'rgandim. Osmonlari boshim uzra ogohlar. Giyohidan diliga oldim giyohlar. Rayhonlarin siyohidan siyohlar. Buloqlardan ko'zlar oldim nigohlar. O'zim ham bir chechaklarga burkandim. Men vatanni giyohlardan o'rgandim. Menga azal aziz bo'lgan baridan, beshigimdan talpingan paytlarimdan, umr ko'rgan har keksayu qaridan, mehnatlarin yodlab o'sdim bag'ridan, paykallarin kokillarday o'rgandim. Men vatanni egatlardan o'rgandim. Ushoq noning qadri ming elga ma'lum. Dars oldim men suvlar ichgan mahalim. Bulbullarning tillarida shu ta'lim. O'zing ustoz, o'zing mangu muallim. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni.